Yo, mình mặc mình kêu mình mặc music. Yo, mình kêu cô Lighta, cả Terrence Riley, cả mình anh ấy, Cynthia. Yo, the last time mình kêu cô gam the final countdown by Europe. Tại đây ông gam mình kêu đó mình gam chút na, cả see you guys tomorrow same time. Cảm ơn anh nha.

0: Kinh ba đi ga li kinh đa bôn kinh đam. Kinh ba đi ga li kinh đa bôn kinh đam. Kanh nhu wa nhan gôn đô ga mi. Kinh ngay bôn đàn u la rút kat đa wal ki bing. Un đa ga mô ghi chinh bin ung ho. Nên đa nô ka ga mô ba rja. Un đa gôn chi ghi bôn ga mi. Ngay nô ka ra u la rút ka wa rin ga ngan ngô nga. Kawareng kangan kal mo kal udda boing kingan kakin wandar pum bol ki me ngany war mi ber ngek ngany wak wany.
1: Long time ago, the name of this place on Peli was on their own language Menge was Kunbalanya. The first hill is Arguluk and the second hill is Inyalak. And the third hill is Nimbabwe.